radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

gammal ett på karl på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snyggt

Tack mina vänner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Karlsson som har flytt sin kost med fyra halvor öl. Min herre där, så gråsmal, lägg av er influensasjal, jag bjuder.

Röd turban och äter bara marsipan, allt under palmers sus. Ja, här finns drömmar utan slut för 4 öre per minut. Här skådar ni hur det ser ut i tillskåpslyckans hus. Kom hit gott folk och kika in och drömmens nyckel återvinn.

Howdy country vänner och välkomna till programmet G-son Country med mig Göran G-son. Som alltid på tisdagar så är det country här på Radio Stråker 103,7. Även den här härliga sommardagen. Och vi ska som alltid börja med dagens trippel och idag blir det en svensk grupp. En bra sådan dessutom tycker jag. Country Cats and Hard Times heter de. Och vi ska börja med en låt som heter Tennessee Whiskey.

0: Dagens trippel, den svenska gruppen Country Cats and Hard Times, en riktigt bra grupp tycker jag. De är bra, det är en bra sammanfattning. Vi började med Chris Stapletons låt Tennessee Whiskey, därefter en låt med en väldigt kort titel, You. Och så avslutar vi med Shut Up and Fish. Ja, som alltid så har vi ju med en låt med Mats Rådberg och Rankarna, och idag tänkte jag ta en låt med en fantastiskt fin text. Lyssna på den. If Tomorrow Never Comes.
1: Sometimes late at night I lie awake and watch you sleep.

0: just what you're thinking of if tomorrow never comes.
1: If tomorrow never comes, en fantastisk fin text med Mats Rådberg och Rankarna, Sveriges countrykungar. Och vi har ju också alltid med en låt med Don Redmond, och jag tänkte ta en låt som har titeln Life is Pretty Good, och det håller jag verkligen med om.

bästa countryartist just nu. Life is pretty good heter låten. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter G-son Country med mig, Göran G-son. Jag tänkte fortsätta med en artist som heter Dierks Bentley. Låten heter 5150.

Brad Paisley, en av de stora i det här countryfacket, Working on a Tan. Och före det Luke Bryan, That's My Kind of Night heter den. Tim McGraw tänkte jag ha nu. Back When heter låten.

Tracy Bird var det där och låten hette Lifestyles of the Not So Rich and Famous. Och före det så var det ikonen, för det får vi kalla honom, Alan Jackson, Ain't Just a Southern Thing. Du lyssnar på Radio Stråker 103,7 och programmet G-Son Country. Nästa artist, Sarah Evans, Suds in the Bucket.

Där fick vi en låt till med ikonen Alan Jackson, Mercury Blues. Och före det så var det Brad Paisley, Long Sermon. Nästa grupp, den har ett lite annorlunda namn, Country Karaoke Cowboys. Låten heter Ain't Going Down.

Ain't Going Down med Country Karaoke Cowboys avslutade GSM Country den här tisdagen. Och då måste jag tala om att nästa tisdag, ja då blir det inget GSM Country för då har jag andra uppdrag. Så det tar 14 dagar, men den som väntar på något gott väntar ju alltid för länge som bekant som det heter. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström och ett stort tack för att ni lyssnade. Jag är tillbaka igen här i Eten på Radio Österåker om en halvtimme. Då heter programmet Gott och blandat med Gesson och Ägger och jag hoppas att ni är med då också. Stort tack för idag!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: It's up to you to make me understand.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet Gott och blandat med Gesson och Egger.

0: God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med mig Göran Gesson och...
1: Ja, här sitter Rode Eger och förväntansfull inför dagens sändningar.
0: Ja, men det är väl alla.
1: Ja, jag menar det.
0: Ja, både lyssnarna och vi, både du och jag. Och ja, vi ska väl inte dra ut på det mycket längre. Det är ju... alla väntar väl på den första låten, va?
1: Ja, det är bara ett tvunget att vi måste...
0: Ja. Jag tänkte ta den som Mats Rådberg och Rankarna slog igenom med och som, ja, de blev riktigt stora tack vare den. Men även Elvis Presley har gjort den. Här är en fin version tycker jag. Här kommer den. Early Morning Rain. Mm.

0: Elvis Presley, den största av dem alla, och en fin version tycker jag av Early Morning Rain, den som gjorde Mats Rodbe och Rankarna så stora.
1: Han gör väl bara fina versioner, Elvis, eller hur?
0: Ja, men så är det naturligtvis, absolut.
1: Ja, då ska vi komma till rock'n'roll här nu då, och jag slog på en person som heter Joe Penny här vid, och då får jag fram en skådespelare, och jag vågar inte svära på att det är samma person, det står ingenting om att han sjunger in i alla fall. Så det är väl en nackdel med att de har samma namn, så att man vet inte vem som är vem. Men vi kör det i alla fall. Joe Penny här, och Bip a Little och Bop a Lot heter låten.

0: Ja, så lät han Joe Penny här i låten Bip a Little Bop a Lot.
1: Ja, fart och fläkt, ja, jag tycker jag. Det är en bra rockig. Ja, tycker jag absolut. 800 grader, ja, det har väl många sjungit karaoke till det. Det var en riktig hit egentligen, och de som gjorde den, Ebba Grön.

0: Ja, den började väldigt lugnt och försiktigt, som man visste inte om den hade börjat eller ej, men den slutade desto häftigare. 800 grader med ja. Ebba Grön.
1: Det var därför jag skrek så, för det var varmt. Ja. Ja, då ska vi se. Eddie Quinteros, eller Quinteros, så ska det uttalas då, nästa artist som jag ska presentera. Ja, han var väl en ung grabb som började tidigt. Gitarrist, songwriter. Han började tidigt faktiskt och bildade sitt första band redan 1956 vid 13 års ålder. Och genombrottet kom som 15-åring. Och då var han så duktig gitarrist att han värvades till andra band. Men vi ska ta och lyssna på en låt som han då spelade in. Slow Down Sandy heter den här låten, och Eddie Quinteros heter artisten.

0: Ja, han var ingen dålig gitarrist, det kan vi lugnt konstatera faktiskt. Det var han som spelade i solet där. Eddie Quinteros och Slow Down Sand heter låten.
1: Ja, han var fantastisk gitarrist
0: ja,
1: till och med.
0: Ja, verkligen.
1: Mycket. Nu tänkte jag bjuda på en legend, för det tycker jag han är.
0: Du spelar Elvis igen.
1: Han var idol och är idol för många andra artister. Och jag tänker på Roy Orbison. Och han fick ett tragiskt slut, men en fantastisk artist var han. Only the Lonely. Damn.

0: En fantastisk låt, en fantastisk artist. Only the Lonely med Roy Orbison.
1: Jättefin låt faktiskt. Jag har då, ska vi se, här har vi en artist då som använder sig flera namn och synonymer. Men han heter då Sammy Govens och han kallas även för Cool Govens eller även Danny Denver och så vidare, så vidare. Men vi struntar i alla namn som finns, utan det här är då en låt som då går under det här Rocking By Myself heter låten, och Rocka Rökare-klassen passar.
0: Oj, nu. Kommer det en sån nu?
1: Ja, det kommer en Rocka Rökare. Jag har skrivit in det i hörnan här.
0: Ja, men då tar vi den.
1: Vi kör den.

0: Ja, den här låten den passade alldeles utmärkt på min lista på rocka rökare. Vad säger du?
1: Ja, det, men det var väl det enda som var bra med den.
0: Ja, du kan släppa
1: loss. Du ska vara kritisk.
0: Ja, men släpp loss säkerhetsbältet nu. Same Goans i alla fall. Rocking by myself heter låten.
1: Nu ska vi ta någonting helt annat. Claes-Göran Hederström, ja, det kommer väl även du ihåg.
0: Ja.
1: Och han fick ju en jättehit och han vann ju Melodifestivalen med den här. Det börjar verka kärlek, banne mig.

0: Det börjar verka kärlek, banne mig, med Claes-Göran Hederström, och han fick ju egentligen bara den som en hit. Mm. Sen blev det inte så mycket mer.
1: Nej, inga större väsen av sig inte. Då ska vi se, nästa artist är John Henry Ramistella. Och det tyckte han inte om, så att 1958 bytte han då på inrådan till ett annat namn. Johnny Rivers kanske är mer känd som.
0: Mer känd, ja.
1: Ja, precis. Ja, ja, gitarrist och sång, ja, skrev låtar själv, och han slog igenom egentligen med coverversionen. Chuck Berrys låt Memphis fick han en stor uppföljare, eller stor hits med egentligen. Men hans stora tid var ju egentligen första halvan av 60-talet. Det var inte så mycket på 50-talet. Men vi ska höra en låt i alla fall som han har spelat in. Här kommer Johnny Rivers, Baby Come Back heter låten.

0: Johnny Rivers här, Baby Come Back heter låten. Det var inte så dum låt faktiskt.
1: Nej, bra låt tycker jag, ja. Jättebra låt. Och han var ju populär under i alla fall början av 60-talet.
0: Ja, det var stora tider av 60-talet.
1: Magnus Uggla, vad säger du om det?
0: Inte helt fel faktiskt.
1: Nej, en riktigt stor artist tycker jag, som har hållit på länge och haft stora framgångar. Den här var oerhört populär. Kung för en dag.

0: Magnus Uggla, kung för en dag. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Gott och blandat med Gesson och Egger.
1: Ja, vad ska du kalla det för? Kungen? Vad sa du?
0: Ja.
1: Ja, vi ska gå in på lite grann på rockabillymusiken här nu då. Och det ska vi göra tillsammans med Johnny Burnett. Och, han bildade ju då tidigt då en grupp tillsammans med sin bror Dorsey Burnett, och en polare bildade de gruppen The Johnny Burnett Trio, och de spelade in den här låten vi strax ska höra. Men jag kan ju tala om att han låg bakom då som solokarriär som senare, att han skrev Dreaming och You're 16, den är ju känd den låten. Vi ska i alla fall lyssna på Johnny Burnett Trio här nu då med The Train Kept A Rollin'.

0: Ja, där fick ni lite smak av rockabilly-musiken framfört av Johnny Burnett i här. The Train Kept a Rolling heter låten.
1: Johnny Burnett var en av de stora.
0: Ja, visst.
1: Inom den branschen.
0: Ja.
1: Pat Boone får vi väl också säga är en av de riktigt, riktigt stora.
0: Oh ja.
1: Jag tänkte spela en låt som Fats Domino också gjorde. Och låten Ain't That a Shame. You

0: Pat Boone, ja, han hade ju många hits. Speedy Gonzales, Love Letters in the Sand och även den här. Ain't That a Shame som också Fats Domino gjorde.
1: Hade inte han någon låt som med Mona Lisa också?
0: Det hade han, det helt rätt.
1: Ja. Mm. Ja, då ska vi se nu nästa artist. David Eugene Summers. Och populärt bytte han då till Gene Summers. Det var lätt att kanske uttala alltihopa. Han tog med sig sin grupp här, The Rebels som man kallar dem för. Och en rockabillysångare och gitarrist. Och han ska framföra då en av hans mest kända låtar. Den heter School of Rock and Roll.

0: rock on the blackboard, they rock on the desk. The rockin' homework is what they love the best. The school of rock and roll whole session all year long. Yeah, well, the school of rock and roll is where I long to go.
1: Gör när jag diskuterade vidare att det här var någon skola vi skulle söka till om vi hade haft chans. School of Rock and Roll här, framfört av Gene Summers and His Rebels. Det var en bra låt faktiskt.
2: Ja, det hade nog varit en bättre skola än den vi gick i.
1: Jag tror det också.
2: För vi lärde oss ju ingenting.
1: Nej, jag menar det.
2: Björn Skifs, det är faktiskt en av de, vårt lands största artister tycker jag, och ja. Tyvärr har det gått lite illa för honom med sjukdom.
1: Ja,
2: men
1: precis.
2: Vi kommer att minnas honom många, många år. Och hans låt Michelangelo, den är ju fantastisk.

0: Björn Skifs, en fantastisk artist, en fantastisk sångare och skådespelare. Michelangelo. Mm.
1: Ja, vi kommer minnas honom genom massor med hans låter ska spelas ofta, eller hur?
0: Absolut. Mm.
1: Då ska vi se här, jag läser lite intressant information här nu om vad skivbolag gör när de inte får fram vem den verkliga artisten är, den riktiga namnet på det här. Då gör de så här att de skapar ett synonym som kallas för Johnny Scat Brown. Och det var australienska skivbolaget Lydon Records 1958 då, som när de inte fick fram namnet på vem artisten var, riktiga namnet på, så skapar de pseudonymet där vid den. Och vi ska lyssna på sån här pseudonymnamn nu, Johnny Scat Brown i alla fall, och låten heter Mama Rock, och jag tror att det är faktiskt Johnny Power som ligger bakom den här låten, men det är mina gissningar. Johnny Scat Brown, Mama Rock.

0: Ja, Johnny Scat Brown är på pseudonymen på den här artisten och låten heter Mama Rock och sen, men det var verkligheten, det var bara en chansning som jag hade då att det var Johnny Powers, men det får jag stå för. Ja, vi går vidare.
1: Det gör vi, och den här låten, den var så stor och den passar verkligen in den här årstiden. Om vi tittar ut genom studiofönstret, ja det är inte riktigt strålande solsken, men det är i alla fall sommar, mina kära lyssnare, och den här låten tycker jag är underbar. Jag tror på sommaren med Mats Olin.

0: to the bottom of the river. I don't live here no more. I'm a man that's got nothing but sweet love on my mind. Lite härlig rockabillystänk här med Johnny Burnett, Sweet Love on My Mind.
1: Arvingarna får vi väl säga är ett av våra numera stora dansband. Och den här, ja, den vann ju Melodifestivalen en gång i tiden. Eloise.

0: Louise med Arvingarna, och det här var två riktigt kända kompositörer till den här låten, Lasse Holm och Gert Längstrand. Mm.
1: Då ska vi se här. Nu ska jag presentera en ny kille igen som heter Johnny. Vi har haft många Johnny här nu, men här kommer den tredje Johnny. Johnny Carroll den här gången, och han tog med sig sitt band som heter The Hot Rocks. Och ja, det heter kort och gott så låten Hot Rock.

0: en lite högljudd Johnny Carroll här fram med sin grupp Hot Rocks, och den heter kort och gott Hot Rock, den här låten.
1: Jag tänkte en stund framöver köra med sommarlåtar, och den här tycker jag också är fin. Sommartider med Gyllene Tider.

0: Sommartider med Gyllene Tider, och det var ju naturligtvis Per Gessle vid sångmikrofonen. Mm.
1: Då är det dags att släppa in lite kvinnlig prägling här i musikbranschen. Och vi har då rockabillymusiken, den står ju kvar. Och här ska vi höra en kvinnlig framförare som heter Joyce Green. Och hon fick en stor hit med den här låten som vi ska höra nu. Den heter egentligen Black Cadillac, heter låten.

0: Ja, det var väl inte dumt där med lite kvinnlig prägling i musiken, rockabillymusiken. Här framför Joyce Green heter tjejen här och Black Cadillac heter då låten.
1: Lite fart och fläkt där också.
0: Ja, precis.
1: Jag fortsätter igen med sommartema och den här titeln Sol, vind och vatten och en sångare som tyvärr lämnade oss alldeles för tidigt. Ted Gärdestad.

0: En fin låt tycker jag. Sol, vind och vatten, Ted Gärdestad.
1: Ja, hans bror skrev ju väldigt fina texter.
0: Ja, och Kenneth heter han. Just det. Kenneth. Tyvärr borta han också.
1: Ja, det är tråkigt, men vi får lyssna på musiken och hålla minnet levande.
0: Absolut.
1: Då ska vi se, då ska vi lyssna på en kille som då kort och gott kallas för Mac Curtis. Han heter egentligen Wesley Irvin Curtis Jr. Alltså han förkortade naturligtvis till Mac Curtis. En rockabilly musiker och han varierade med lite countrymusik. Så jag vet inte riktigt, jag har glömt bort vad det var för stil på den här låten som vi ska höra nu. Men i alla fall, Mac Curtis här och låten The Say So.
2: Now listen, little woman, I'm talking to you. I don't think you know what you're trying to do. If you want some loving, if you're getting kind of late, there ain't no...

0: Ja, det gick inte att ta fel på vad den här låten heter. Say So, det heter låten, och framfört av Mac Curtis.
1: Man lärde sig texten ganska snart. Ja, i alla fall.
0: Allt var en komplicerad text.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Gott och blandat med Gesson och Ägger. Och gott och blandat får vi väl säga att vi lever upp till det epitetet.
0: Ja, jag hoppas verkligen att lyssnarna tycker det. Ja. Vi gör vårt bästa i alla fall.
1: Ja, visst. Du, Lasse Stefans brukar vi ha med minst en låt i varje program. Ja, och det ska vi väl ha idag också.
0: Det tycker jag verkligen.
1: Ja. Den här heter Ring bara ring.

0: Ring bara ring med Lasse Stefans som, ja, de ska ut på turné nu i höst igen.
1: Mm, en av Sveriges största dansband.
0: Det
1: klara.
0: Får man säga.
1: Då ska vi se, nu ska vi hålla oss kvar din rockabilly-genre här vid och genom att lyssna på en kille som kort och kort kallas för Joe Clay, men han heter egentligen Claiborne Joseph Jeremy. Och ja, han var känd för då sin vilda röst och sin energiska primitiva 50-talsinspelningar som var tydligen röjde en stor framgång, för att när han uppträdde Ed Sullivans show så fick han då tillsägelse att lugna ner sig också. Så något liknande som Elvis dock, att då han fick stå stilla när han sjungit, fick inte hålla på och hoppa fram och tillbaka som han var van att göra. Men i alla fall ska vi höra Joe Clay, 16 Chicks heter den här låten. Tackar!

0: så lät han Joe Clay, 16 Chicks heter den här låten.
1: Då fortsätter vi med sommarlåtar. Jag tycker det är passande, härligt. Det ska vara sommar. Snowstorm hade ju en jättehit med den här.
2: Passande namn.
1: Ja, visst. Ja, det är ju fantastiskt. Man heter Snowstorm och låten heter Sommarnatt. Visst är det väl? Ja.
2: Det är en härlig harmoni.
1: Ja, men här kommer låten i alla fall.

0: Sommarna, en passande låt så här års, men gruppens namn är ju knappast så passande. Snowstorm.
1: Sommarstorm kan du kalla sig för. Då sa Billy Lee Riley heter nästa artist och han har sina gubbar med sig som kallar sig för små gröna männen. Jo du, kanske är det lilla marsmänniskor man vet aldrig. Antennerna på skallen. Han ska prata om, eller sjunga rättare sagt, om rock'n'roll, Flying Saucers Rock'n'Roll. Jag kan inte resa vad jag själv har skrivit, men så heter låten, Flying Saucers Rock'n'Roll.

0: varit ute i rymden och farit där vid den tillsammans med Billy Lee Riley, och han tog med sig sina små gröna män och träffade lite flygande trefat där, rock'n'roll.
1: Ja, så det kan gå.
0: Flying Saucers rock'n'roll heter låten.
1: Då fortsätter vi med sommarlåtar. Walking on Sunshine, och här kommer Katrina and the Waves.

0: Där var det också fart och fläkt. Walking on sunshine med Katrina and the Waves. Mm.
1: Då så nästa artist hos mig, han lyssnade till namnet Charlie Feathers. Och han var väl kanske mer känd på att blanda då en rockabillymusik och countrymusik och mixa ihop det på några vänster. Och han var knuten till Sun Records och släppte en antal singlar. Men det, han slog inte igenom sådär jättemycket, men han lämnar väl några musikaliska avtryck efter sig i alla fall.
0: Och vi kanske ska säga du att Sun Records är ju känt för att det var där Elvis spelade in sin första platta.
1: Det var där du gjorde debut och sångare, va?
0: Ja, jag har haft förmånen att få vara på Sun Records, men det blev ingen platta. Det kanske var lika bra det.
1: Det var nog tur på allmänheten där. I alla fall Charlie Feathers, och han ska framföra en låt som heter One Hand Loose.

0: One Hand Loose heter låten. Artisten lyssnar till namnet Charlie Feathers.
1: Eric Clapton, det får vi väl räkna som en av de stora artisterna.
0: Stor gitarrist också.
1: Mycket duktig. Jag tänkte ta en låt med honom. Tears in Heaven.

0: Tears in Heaven hette låten med Eric Clapton.
1: Jag undrar om inte han skrev den där då när hans son ramlar ut från 12:e våningen eller vad det var för någonting i Amerika.
0: Ja, fruktansvärd händelse.
1: Ja, hemskt. Jag tror han skrev den här låten efter den här händelsen. Ja. Usch, hemskt. Ja, nu ska vi glädja oss lite härlig musik istället. Framfört då av en kille som heter Roy Hall. Men han var döpt egentligen från början till James Fay Hall. Men av någon anledning så tog han bort James och kallades för Roy. I alla fall rockabilly country. Han rör sig där mellan. Pianist. Och han var medförfattare även till då Whole Lotta Shakin' Goin' On som Jerry Lewis fick en hit med. Som han skrivit då. Text eller kanske noterna till, jag vet inte riktigt, medförfattare står bara. Pseudonymen Sonny Dave, Dave kallas också. Men i alla fall, nu ska vi höra Roy Hall och Three Alley Cats.

0: Jag tyckte det var en jätteskön låt faktiskt.
1: Riktigt bra.
0: Ja. Roy Hall heter han som spelar pianot och sjung. Three Alley Cats heter låten.
1: Cornelis är väl aldrig fel att spela, va?
0: Nej, det går inte.
1: Cornelis Vreeswijk. Och den här passar ju så här års. Turistens klagan.

0: Ja, men visst blir man oerhört glad av att höra de här skrattande barnen. Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk var det. Och du lyssnar på Radio Österåker, 103,7 är frekvensen. Och programmet heter Gott och blandat med Gesson och Egger.
1: Mm. Här kommer Egger till tals då. Och nu ska vi ta fram ytterligare en kvinnlig artist som var väldigt populär. Så populär att de fick då epitetet The Female Elvis på 1956 var det. Janis Martin. Och man kan väl säga så, hon började redan tidigt. Alltså var det bara 6 år gammal och började spela och framträda med gitarr och sjunga vid olika sammanhang. Och vann flera talangjakter redan som barn. Ja, men hon fick ju massa stora hit också. Och till och med Elvis välsignelse fick hon. Här ska vi höra då Janis Martin, Will You William. Call you.

0: verklig stor fin artist från 50-talet där. Janis Martin, Will You William heter låten.
1: Nu ska vi ta en riktig klassiker och det är ingen tvekan om att det är Sånt är livet med Anita Lindblom. Och då kan jag tala om att Anita Lindbloms son kommer att sommarprata här på Radio Österåker på fredag eftermiddag. Det är någonting att se fram emot. Här kommer Sånt är livet, Anita Lindblom.
2: Sånt är livet, sånt.

0: En fantastisk låt och en fantastisk artist. Sånt är livet med Anita Lindblom. Mm.
1: Då ska vi träffa en kille här inne som verkligen har ett CV som heter Värre Duga. Han har nämligen lärt en ung Elvis Presley att spela gitarr en gång i tiden. Jesse Lee Denson heter han. Och, ja, man kan väl säga att han rör sig mellan rockabilly och

0: Ja, det kanske man skulle behöva nya skor. Så hette låten i alla fall, New Shoes, och Lee Denson heter artisten där vid. Jag kan väl bara tillägga det att han då spelade in, skriver låtar som Elvis har sjungit in också, bland annat då. Du ska se om jag hittar det där då, Rosemary, ja.
1: Miracle Rose.
0: Miracle of the Rosary, som Elvis spelade in i på sitt album Elvis Now från 1972 hade han skrivit då. Så det är ytterligare en grej man lägger på meritlistan där så att säga. Och ja, Eddie Cochran var den som behövde spela gitarr här nu då på hans låt.
1: Härligt gitarrspel. Ja. Mm. Freestyle, kommer du ihåg den gruppen? De var stora.
0: Oh ja.
1: Och vi ska ta en låt med dem. Ögon som glittrar.

0: Den svenska gruppen Freestyle som var väldigt populära i början på 80-talet och låten Ögon som glittrar.
1: Ja, då ska vi se. Carl Bonafed heter nästa artist av den och det står ju en massa månader, men det var ju ointressant information så jag tror vi skippar det där och går på låten direkt där och den heter Story That's True.

0: Ja, det här var väl grunden i rock'n'roll som det löpte en gång i tiden.
1: Men det var bra.
0: Ja då. Carl Bonafed och Story That's True heter låten.
1: Nu ska jag göra både dig och många lyssnare glada. Ja, jag ser att du blir förvånad nu, men det ska jag faktiskt göra.
0: Vad har du tagit åt dig?
1: Ja, det ska inte bli någon vana, jag lovar. Jerry Jerka Williams.
0: You make my day, buddy.
1: Ja. Här kommer en av hans stora hits, I Can Jive.

0: Ja, visst var han bra. Erik Fernström, som han hette, Jerry Williams, I Can Jive. Blev du glad nu?
1: Jag är mållös. Oh, you make my day, buddy. Då ska vi se, jag kommer snart om här nu. Ray Harris heter nästa artist i alla fall som vi ska då prestera. Och det var, de rör sig in i rockabilly-musiken och han skrev ju låta själv naturligtvis, men det är väl inga söder. Greenback Dollar har han skrivit faktiskt, och den är väl lite känd faktiskt.
0: Ja, The Kingston Trio
1: heter de. Ray Harris i alla fall, och Come On Little Mama heter låten.

0: Ja, ytterligare lite stänka och rockabillymusiken här framfört av Ray Harris. Come on little mama heter låten.
1: Ja, det var en klassisk rocklåt tycker jag.
0: Ja, traditionellt. Ja.
1: Du, Vikingarna är väl vårt genom tiderna största dansband. Det är väl ingen tvekan om. Och, jag tänker ta en låt som, ja den var stor. Till mitt eget Blue Hawaii.

0: En riktig klassiker till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna, och det var naturligtvis Christer Sjögren vid sångmikrofonen. Christer som, ja, han är 75 år nu, men han fortsätter att turnera. Han ska bland annat till Stockholm i höst. Mm.
1: Då ska vi se, ja, vi håller oss kvar i rockabillyns värld och vi plockar tillbaka nu Johnny Burnett en gång till här och han ska framföra då All By Myself. Det är inte illa det, han gör allt själv.

0: Lite härlig rockabilly här. Johnny Burnett och All By Myself heter låten.
1: Kiki Danielsson. Ja, hon är också still going strong. Hon har haft lite problem med hälsan, men jag tror att hon är igång igen och det tackar vi för. Här kommer en av hennes största. Bra vibrationer.

0: En mellolåt, bra vibrationer med Kiki Danielsson.
1: Ja, jag hoppas att vårt program ger bra vibrationer till lyssnarna.
0: Ja, men det är klart att gör det. Självklart.
1: Jag hoppas på det i alla fall. Jaha, då ska vi se. Nu ska vi gå in i rockabillens värld igen och hålla oss kvar där. Men den här gången så ska vi då lyssna på en rockabilletrummis som ska då sjunga. Och han ska då vara känd för en speciell låt som heter Barking Up the Wrong Tree. Don Woody heter den här killen. Och vi tar och kör igång för att höra hur det låter.

0: Oj, det var en häftig avslutning.
1: Undrar hur den hunden såg ut. I alla fall rockabilly-trummisen Don Woody är vid den. Barking up the wrong tree. Jag kan bara tillägga det att den här låten spelade han in 1957 och då gavs ut och gjorde ingen större uppmärksamhet. Men när den återutgavs 20 år senare, då fick den en väldigt stor framgång på den här låten faktiskt. Det tog 20 år för att folk uppfattade låten.
0: Du, vi ska ta ytterligare en mellolåt. Vi hade ju en nyss med Kiki Danielsson, men nu ska vi ta en vinnare, en mellovinnare. Och den, ja, den betyder ju allt för den här artisten. Främling med Carola.

0: En ung Carola och främling, mellovinnare.
1: Jag har ett minne med henne jag tittade på då alltså på Skansen, kom ihåg den, när hon var inne i sin melodi i extas därvid, och hon ryckte upp några blommor i en kruka och slängde ut till publiken och gjort klumpen alltihop och träffade någon kvinna nedanför. Ja. Kommer du ihåg det?
0: Kanske inte så populärt.
1: Nej, jag tror inte det heller. Ja, det som är mer populärt är att lyssna på rock'n'roll istället, och här kommer en fin artist faktiskt som tyvärr fick avsluta sitt liv för tidigt. Eddie Cochran, och härlig gitarrist. Han ska framföra Pink Peg Slacks. I went downtown last night, gonna dig a show. When I passed the display window, I went to the department store.

0: Det var en skön kille där, Eddie Cochran här och Pink Peg Slacks heter låten.
1: The Boss tänkte jag spela någonting med nu. The Boss,
0: inte, alltså. Jag har inte spelat in någonting. The Boss.
1: Nej, det är vi tacksamma för. Alltså The Boss, Bruce Springsteen och låten Dancing in the Dark.

0: Dancing in the Dark med The Boss, Bruce Springsteen. En av hans största låtar tycker jag.
1: Boyd Bennett heter nästa artist och hans grupp Rockets. Och de ska framföra Tennessee Rock and Roll här.

0: Här hörde vi då trummisen Boyd Bennett och tillsammans med sin grupp The Rockets. Tennessee Rock'n'Roll heter låten. Härlig låt faktiskt.
1: Ja, det är verkligen bra. Ja. Riktigt bra. ABBA, det är väl aldrig fel.
0: Nej.
1: Nej. Och jag tänkte bjuda på Eurovision-vinnande låten Waterloo.

0: Vår största musikexport, ABBA, och vinnarlåten från Eurovision, Waterloo.
1: Mm. Eddie Fontaine heter nästa artist, och men han hette egentligen Edward Reardon, men han gjorde om namnet då till Eddie Fontaine. Han ska framföra Cool It Baby, en av rockabilly-sångarna där vinner, som han skrev själv.

0: Ja, så heter han Eddie Fontaine. Call it baby heter låten.
1: Du, ska vi ta en Lasse Stefans till?
0: Jag tycker det, de är så bra.
1: Absolut. Och den här, ja, den är inte så mycket spelad. Jag far från Vacko.

0: Jag far från Waco med Lasse Stefans och det var naturligtvis Olle Jönsson vid sångmikrofonen som vanligt.
1: Mm, härligt. Dave Apple och heter nästa sångare och artist och han har med sig sin grupp som man kallar för The Applejacks. Och vi ska lyssna på en låt som heter The Rock and Roll Story, så får vi reda på hur rock and rollen började en gång i tiden.

0: Ja, det har vi fått reda på hur rock'n'rollen började en gång i tiden.
1: Det var en pampig avslutning ja, i alla fall.
0: The Rock'n'Roll Story här framförde Dave Appel and the Applejacks. Vi funderade vad Applejacks kan betyda på någonting, om det är uppätna äpplen det som är kvar. Eller vad det kan vara på ting.
1: Sylvia Vrethammar.
0: Inte fel alls.
1: Nej, därför ska vi spela det. Och den här var riktigt bra. Viva España!

0: Vi var i Spanien med Sylvia Vrethammar, en pampilot som jag tycker är bra. Inte minst därför att jag har varit mycket i Spanien. Mm.
1: Då ska vi lyssna på Rhythm and Blues och gruppen heter The Q's och låten heter kort och gott Crazy Crazy Party.

0: en lugn fin låt faktiskt med The Q's Crazy Crazy Party heter låten.
1: Idag är det ju tisdag och förra tisdagen så var det premiär för Allsång på Skansen och jag såg det inte, men det sägs att de tog bort signaturen Stockholm i mitt hjärta.

0: En underbar låt, Stockholm i mitt hjärta med Lasse Berghagen, och jag vill verkligen att den ska fortsätta som signatur till Allsång på Skansen. Det är en självklarhet. Nu så är programmet Gott och blandat med Gesson och Ägge slut för idag, och nästa tisdag så blir det tyvärr ingen sändning. Det är jag som är upptagen på annat håll, men om 14 dagar så är vi tillbaka, självklart. Eller hur?
1: Ja, jag menar sant. Och ja, vi får väl se om flaggorna hänger på halvstång nu nästa tisdag.
0: Vi tackar i alla fall för att ni lyssnade. Jag, Göran Gesson, gör tillbaka igen i den här på Radio Österåker imorgon onsdag klockan 11.00. Då heter programmet Lillördag med Gesson. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström, och så tackar vi för idag.
1: Jajamän, tack mycket. Hej, hej.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Efter den kommer solsken.
1: Nu åkte Åkar Lundgren sin sista långa färd. Nu var han död, nu for han bort ifrån vår vackra värld. Hans gamla häst var skrudad i nya blanka don. Och fyra sorgsna söner, det var hela procession. Så drog mot kyrkogården en modfälld karavan. Men Oskar fick en bra idé, vi åker in till stan och får oss ett par supar på någon Sara krog. Vi har ju ganska gott om tid och prästen väntar nog. Det voro alla ense, det blev ej någon protest. Det styrde in mot stadens tull med kista, vagn och häst. Och snart bland glas och flaskor, det druck och mod och kraft. Men hur det var så glömde det vad ärende det haft. Det var så vackert väder och hela livet log. Och fyra glada bröder körde häst från krog till krog.

När nattens vindar spelte sin första svaga ton, då nalkades så sakte likt en sorglig procession, en häst och fyra karar som efter dagens strid nu styrde fram på vinglig stråt mot kyrkogårdens frid. De buro in sin kista och fann en nygrävd grav, och Oskar kommenderade: håll andetag, lägg av! Sen tog han av sig hatten och såg sig fånigt kring, och tyckte att det borde ta och sjunga någonting. Och fyra hesa röster som darrade av sorg, det stämde upp din klara sol, han är en väldig borg. Och med berusat allvar och kraft och energi, det slogs med slitna fraser och förvanskad harmoni. Vad gör det väl den döde där nere i sin grav, att kistan hamnat upp och ner och locket ramlat av, när han har fyra söner som står där allihop och fälla bittra tårar bakom nya plommonstop. Vad gör det väl den döde? Det gör väl ingenting att sönerna har slumrat in och hästen vankar kring och nyper sig en tugga på kullarna bredvid, när nattens mörker ruvar över kyrkogårdens frid.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Goddag. Hej, välkomna. Det här är konditor Wallén som i 90 minuter tänker underhålla dig som lyssnar på Wallens konditori här på Radio Österåker. Till detta är du hjärtligt välkommen.
1: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Wallens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
0: Och som brukligt är så är det måndag när det här programmet spelas in. Och det är 25 grader varmt och solen gassar. Och jag har åkt in från landet för att i den svala studion tillbringa en och en halv timme med dig. Som sagt, välkommen.

låt som jag kommer mycket väl ihåg. Det var när jag gjorde lumpen som den här var populär. 1962. Och vad blir det? En 64 år gammal låt. Det är ju helt otroligt. Men ändå. Frank Ifield, I Remember You. Jag ska också berätta att vi numrerar ju våra program och det är som veckonumren, nämligen då nummer 27. Nu kommer Sten-Åke Cederhök.

om snobbebåten, sjöngs Sven-Åke Cederhök. Vi plockar då fram en här som alltid är aktuell. Här ska det bli Frank Sinatra.

sånt livet. That's life, uttryckte då Frank Sinatra på detta kraftfulla sätt. Och så är det där med sommar. Det är väldigt kul med sommar och sommarmusik. Vi ska plocka fram Streepless med Åh, vilken sommar.

sjöng Striplers då. Åh, vilken sommar. Och den här sommaren den är ju väldigt speciell då, eftersom det är ju sommaren innan valet. Och nu börjar ju liksom valfläsket och stekas runt omkring. Det senaste, eller det var väl ett tag sedan, det är det att regeringen ska sänka bensinpriset eller drivmedelspriset med 3 kronor. Det är ju alldeles förträffligt, men det är ju så att oppositionen, de är ju inte glada åt det där. Men i varje fall, det är ju så att det blir lite populärt för de som råkar ut för det. Så, Fred Åkerström.

en fin inspelning det där. Det var Fred Åkerström och det var Fragancia. Det är en fin låt i alla olika inspelningar. Nu blir det lite mera fart. Det blir Surprise Orkester. Och sommartema förstås. Det ska vara sommar och sol och värme.

sommarsol och värme. Dessa ingredienser gör ju att man mår alldeles utmärkt bra. Vi ska ta en version av Änglamark som vi inte hör så ofta. Det ska bli Anne-Frid Lyngstad tillsammans med Marie Fredriksson. Så här.

Nu blir jag alldeles förvirrad. Frida, har hon kommit målbrottet? Jag måste utreda det där, det måste vara något fel. Men Marie Fredriksson hörde vi klart och tydligt, och Änglamark hörde vi också. Svante Thuresson ovanpå detta.

0: Så kan man också uppleva en sommardag. Det var Svante Thuresson, det hörde du säkert, som sjöng just En sommardag. Och då har vi passerat halvslaget och då ska Ulla på Lidingö få sin stenkaka. En stenkaka som vi idag hämtar ifrån 1930 och säkerligen en film då. Här ska det bli nämligen Fred Astaire.
1: Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and fifth

en riktig sång- och dansman det där, Fredags där med Putting on the Ritz, vilket uttryckt betyder att man ska klä sig i smoking helt enkelt. Ulla Stenkaka var detta denna vecka 27. Nu Lars Berghagen.

Och där kom också titeln mot slutet. Åh, sköna sommar, mitt hjärta är ditt. Lasse Berghagen, den riktig sommargubbe. Vi plockar fram en herre nu från Frankrike. Hans namn är Gilbert Bécaud och han sjunger om hur viktigt det är med ros.

Jag har sagt det förr och jag upprepar det, men dåres envishet. Hade man vetat hur rosor öppnar vägen till kvinnors och flickors hjärtan, så skulle man ha köpt mycket rosor i sin ungdomsdagar. Men, det är aldrig för sent. Jag köper mycket rosor nu till min fru. Så kan man tänka på sommaren på olika sätt. Inte bara det att det är sommar i Sverige. Man kan alltså mitt i vintern åka till sommaren.

kommer väl ihåg Lasse Åbergs första film, Sällskapsresan, med soundtrip Mot solen, var just namnet på den då. Och den här melodin komponerades utav Bengt Palmers. Vi tar ytterligare en instrumental låt, så det är en väldigt känd sådan från Henry Mazzinis repertoire.

Henry Mancini och hans fina orkester och Theme from a Summer Place. Från det till Family Four och härliga sommardagar.

finns det en sång där från Family Four som här på Valens konditori uttryckte härliga sommardag. Ja, det här är Radio Österåker som just för tillfället sänder Valens konditori, vilket ett program som har funnits sedan 1990 faktiskt i olika radiostationer. Men nu är det Radio Österåker som gäller. Härligt är det, och härligt ska det bli att få höra på Nanny Singers och berättelserna om Per Olsson Erik.

Hans Erik besjöngs utav Hotman Singers. Så ska det bli lite, ja, det blir mest sommarmusik, det är oundvikligt så här mitt i högsommaren. Det ska bli på Grågefält som ska beskriva små lätta moln.

Mm-hmm. Det är ju sådana moln man vill se. I söndags då varnade SMHI för oerhört stor nederbörd och stormvindar och blixt och dunder. Något alldeles väldigt skulle komma över oss. Men det blev ingenting. Solen sken och det var som vanligt. Ibland undrar man hur de tänker där borta. Nu så går vi till lite inåt till Åkersberga, nämligen till Kerstin. Kerstin önskade förra veckan, men lite för sent för jag gjorde programmet på lördagen förra veckan, att få höra Engelbert Humperdinck förstås och den här gamla fina låten.

för Kerstin i Åkersberg, då There Goes My Everything. Men vi kände ju igen den där väldigt väl, och jag hade väl en annan text i huvudet, nämligen Han är min sång och min glädje. Någon på 80-talet som Pelle Karlsson hade ju en jättesuccé med denna religiösa melodi. Det var fint det. Nu ska vi fortsätta med sommarmusik. Det blir Christer Sjögren som hälsar: hej, du glade sommar.

0: Så där kan man ju också göra. Man tar en gammal hit, i det här fallet Tie Your Ribbon Round the Old Oak Tree, och så sätter man en sommartext till den, och så hoppas man att det ska bli en fin sommarlåt. Och det vart väl helt okej. Sommar, hörni, är ju väldigt mycket Evertåbe, och jag tänkte vi måste ju naturligtvis spela Evertåbe. Här tillsammans 1961 med Britta Borg och Invitation till Guatemala.
1: Señorita, quiero te bailar conmigo? Jag menar, förlåt, jag talar också svenska. Jag har kommit hem från Guatemala, och då vi ser er på samma bal, får jag lov?
2: Tack, ja.

0: äkta man.
1: Min äkta man, min äkta man, herr Leonardin, och jag tackar eder. Ett ärligt ord fodrar ärligt svar. Jag är ej ensam, fast jag är ogift.

1961 som Evert Taube sjöng in den här låten tillsammans med Britta Borg. Han var ju lite sparsmakare, men han sjöng ju inte tillsammans med så särskilt många. Men Britta Borg har fått vara med på två skivor. Och faktiskt finns det en inspelning också där Lill-Babs har varit med och sjungit tillsammans med Evert Taube. Inbjudan till Guatemala var detta, och nu beskrivning av sommar i Sverige.

samma toner där från Sven-Ingvars Sommar i Sverige. Vi tar och funderar över hur man ska kunna fira sommar. Antingen gör man det hemma eller så åker man till landet. Eller så kan man faktiskt åka till Gotland.

Göran Ringenbom var så våldsam i Gotlandsbåten. Han är ju från Gotland, han, och det hörde sig säkert tyvärr bortgången numera. Vi ska lyssna på duon Lilly och Susie, systrarna som för många år sedan hade stora hittar, men som börjar leta sig tillbaka till sångmikrofonen. Sommar i natt heter denna låt.

0: Fredrik Sussig och Sommarinnatt här på Valens konditori på Radio Österåker, där vi fortsätter med en Lasse Berghagen-låt. Dock icke med Lasse Berghagen, hans musik tolkas ju ut av många. En kväll i juni ska komma här med Hasse Andersson.
1: Ja, det

0: Hasse Andersson och melodin från Lasse Berghagens reportage då som hette En kväll i juni. Och nu funderar jag på hur det här ska gå. Jag har inte så mycket tid kvar förrän det blir tack och adjö. Nej, vi får ta en låt med Anita Lindblom, den är inte så lång. Här kommer min famn.
1: Kom min famn, låt oss dansa nu en vals med Rosmarie. Natten är djur, liv låt och dansa. Lek och lätt, du svävar en som fjäril väckt av sommar.

om i min famn, eller vad heter den egentligen? Den heter Sommarnatt egentligen. Vi tackar för idag, hörni. Wallens konditori som sändes här på Radio Österåker 103,7 MHz. Men programmen kan alltid höras på nätet under adressen radio.osteraker.se. Där kan ni höra hela alla programmen live, men ni kan också gå tillbaka i play-funktionen och lyssna på dem i efterhand när som helst och var som helst i världen.

Vi ska också berätta att det finns en ansvarig utgivare, gudskelov för det. Han heter Hans Landström och finns på radiostationen. Till Valens konditori kan man önska skivor på valenskonditori@gmail.com. Och Valens konditori då är ett ord med W och LL. Till nästa vecka så hoppas jag att vi hörs igen. Tills dess, njut av sommaret och solen. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Håll andan en kort minut och smyg sen försiktigt.

Det som ska göras riktigt. Det som ska göras snarast. Gå dit.

Ja, jag har ju en dräng, men han är ganska lat, så det blir nog rätt tungt fram på våren. Det var tusan vad supen var god just ikväll.

jag är mycket rik och att de flesta vill vara mina vänner. Jo, den rike är som lampan som drar till sig mal, men jag undrar hur många han känner.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

så finns du i mitt hjärta ännu precis som förr. Fast än jag vet att nu står någon annan

den för alltid kommer att vara stängd. Jag undrar om du tänker på mig någon gång ibland. Och fastän du bedrog mig med en annan man, så finns du i mitt hjärta ännu precis som förr. Fastän jag vet

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.